an gama karon gandiya da 2017 ya sauke zama na gwamna an gama da da'ama da kuma a cikin halifofinsa wani kuma a zaɓe shi halifa na garshi kuma zai ci gaba amma za mu ci gaba da yaƙin neman zaɓe musamman da mutanen kebbi ƙarƙashin arewa libya guru rabuwa da karon gandiya asara ne tafiya da malami shi ne babbar asara